jërëjëf yàlla, jërëjëf sëñ Touba. Kon nak ñuy gërëm bu baax a baax Marie Claire Sène ci wàllu xarale bi fii ci chaîne nationale. Mbokki auditeurs yi, ginnaaw bi ñuy déglu li nga xam ne moo di cérémonie officielle bu màggal de Touba mu jeex tàkk fi nga xam ne moo di ca dëkk bu sell ba, dañuy def dul gërëm ñi nga xam ne ñoo di sunu équipe yi nga xam ne ñoo toppaloon bopp ba léegi li nga xam ne moo di màggal bi. Ñu si lim ki nga xam ne moo di Imam Babacar Diop ak délégation bi nga xam ne ànd na fa. Fàtte wuñ si ki nga xam ne moo di Abdoulaye Seck nga xam ne liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko fa. Rawatina nag ñi nga xam ne ñoo di sunu technicien yi nga xam ne ñoom Jagasar, ñoom Amadou Nicolas Thiam ak ki nga xam ne moo di Amadou Ndiaye ak ki nga xam ne moo di Souley Bari ci liggéey bi nga xam ne am na solo lool boo xam ne def nañ ko ci li nga xam ne moo di màggal Touba bi, ngeen koy dégg boobu ba léegi. Ak ñi nga xam ne nag ñoo di équipe rédactionnelle bu nekk foofu ci Touba Mbacké ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko fa. Kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax, di leen gërëm bu baax, di leen sant si programme bi nga xam ne moo di programme màggal Touba bi nga xam ne 2026 liggéey nañ ko, liggéey bu am solo. Di ci jaajëfal nag ñu si jàpp ñëpp, ñoom Abdoulaye Seck, maanaam ñoom Abdoulaye Seck, rawatina ki nga xam ne moo di Waly Guèye fële ca Linguère, nga xam ne seen taxawaay ràññeeku nañ lool lool ci li nga xam ne moo di liggéey bi. Ñu leen di gërëm bu baax, di leen sant ci li nga xam ne rek moo di li nga xam ne moo di am na solo lool ci li nga xam ne moo di liggéey bi. Ñu leen di gërëm bu baax, di leen sant, rawatina nag ñi nga xam ne ñoo di sunu kilifa yi, ki ci mel ni directeur rajo bi di François Xavier Thiaw ak ki nga xam ne moo di chef de département Cheikh Tidiane Diop ak ki nga xam ne moo yor wàllu diine bi di ki nga xam ne moo di Serigne Babacar Diop. Ñu koy gërëm bu baax, di ko sant ci kàddu bi ki si ñu woon di Kadidou Dia. Ñu leen di jaajëfal. Kon nag dañu def dul wéyla li nga xam ne rek moo di programme religieux bi, ñu dëgtal leen li nga xam ne rek moo di ci kanam tuuti waxtaan bi nga xam ne amaloon nañ ko, kii di Abdou Seck amaloon na ko si wàllu xasaay bi. Ñu déglu waxtaan boobule ci national.